0: 4-nji tüwani bilen Örümçi şäherlik ommavi qatnaş gurohy çekli şirkti ticaret 4-nji bölümi birleşip barpa kılgan Bingtuan bilen yerlik bir aylık kişileri baş temisidiki ommavi avtobus resmi işe kirishtirildi. Avtobus gavdesige tüwan meydanının güzel manzaraları düşürülgen bolup avtobus içinde tüwan meydanının özgeçi kesipleri, medeniyet hayat manzara noktaları, tarihi imaretler namayan kılıngan.
1: Bu baş temelik ammavi avtobus 3201 yıl ammavi qatnaşlaniyasida ishqa kirishtirildi. Avtobus ichi va sirti ko'ngil qo'yib loyihalangan va bezalgan. Avtobus beshi va orqasiga Bington bilan yerlik bir oylik ishlari qalb tosh bo'lib kelgusiga yuzlanaylik. Avtobusning ikki tarafiga ko'zga tashlanib turadigan Bington ruhiga borislik qilib, ammavi qatnash asli maqsadini amaliyotda ko'rsataylik degan shiorlar yozilgan bo'lib, butun ko'rinish bosh tema manzarasi bilan moslashtirilgan.
0: 3201 yil ammavi qatnash liniyasining bosh bekiti Zijing Fangcheng to'xtalgu maydonidan boshlanib, Jajalo Talla bozorida oxirlashadi. Liniya Bington 12-104 tumandagi Shisan yangi rayoni, Jiuding bozori 104 tuvanning tuan shtabi va saybaq rayoni yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni ya'ni yangi shahar rayoni kesib o'tadi.
1: Qadarlik radioyong'ichi do'stlar, demak endi har xil bezalgan mushi chiroyli avtobuslar shaharning manzarasiga texmi o'sin qo'shibotdi. Uning ustiga hozir asosan yangi energiyali, nayti, rohat, sharoiti yaxshi bo'lgan avtobuslar orqa-orqadan butun liniyalarga silinibotdi emasmi? Avtobusga chiqqandagi mavu his qilish tuyg'umizmi nayti yaxshi bo'lyapti. Masalan, hozir Sayatningki yuqori palli mazgili oltin mazgili bo'g'achqa bir qism joylarda mashinalar pak ko'p yurish asta undan boshqa mashina to'xtashmi biroz qiyin bo'lish masalasi bada o'sha dabaza atrofi masalan ishkin doktorxona atrofi Xuanxe yo'li Junyi doktorxona atrofi qatorliq bo'laklarda mushta joylarga bog'a vaqtda avtobusga chiqib yes qilib beqinglar do'stlar amaliyotda o'sha ommaviy qatnashni nayt qulay biz mangan yo'lda tang manga do'la uning ustiga hozir ammavi avtobusmi necha minutda birsa bekatga kirib biz unda uzun avtobus saqlab turib ketmaymiz yurish suratimi tez bizning oila mashinasi bilan asos jihatdan farqlanib ketmaydi
0: to'g'ri
1: barimiz bekatda tushimiz ishlarimiz bo'lsa bijirib vaqtni tejayalaymiz yana birsa uzundan uzun mashina to'xtash maydonlarida uchrat turatdim deydigan manda bir qiyinchilikmi bo'lmaydi shundami
0: to'g'ri
1: vaqtida ishlarimizni bijira olamiz andin shu biz mangmoqchi bo'lgan yo'l bulikining qatnash bismini biroz yinikiltib boshqa do'stlarimizga qulaylik yarata olamiz amaliyotda ommaviy avtobus bakroatga
0: to'g'ri
1: men avtobusga chiqishni bak yaxshi ko'rmay qarang shu chiqib masalan yo'llarda o'tib ketayotgach masalan qaysi do'konlar yangi ochildi qanday yangiliklar paydo bo'ldi nadin nimba nasini bilib ketadigan gapga andan yo'l bildikanmizda masalan nurg'un shopir do'stlar bor urumchida xeli uzun yashagan bo'lsinmi yo'l bilmaydigan davxon bo'lmasa bir yerlarga berib bulolmaydigan amaliyotda ashda do'stlarimiz ommaviy avtobusga chiqib to'liq bir necha kun shundami yo'llarni ko'rvatsa paloniya desa hamma munda yerda ko'rgandi munda mangatdiq deb nayti to'g'ri bo'lgan liniyalar orqali baralaydi deb o'ylaymiz
0: to'g'ri hamda avtobusdan boshqa masalanga o'zanglarga aplika bo'lsa metromi shunday yaxshi tanlash deb o'ylayman man sinab boqdimchi bir vaqtida shu oydirimga berish uchun taksi chaqir to'rdan taksi chaqirdim ham tor taksisini bordim hamda shu yerga berish haqqim shu 40 necha yam bo'pti hamda shu ten
1: saroyinda
0: yo'q hujanlar bor iliq chiqirib yetib shuninga undan keyin yana bir kuni shu to'xtab turaman bir soat baribir qo'pimanka bir soat burun qo'pib dtn minib boqay deb o'zimga bunaqaroq vaqt ab qo'yib metroga chiqdim shu nanmin bekitidan chiqdim oydirimga berishim uchun oldi keyin shu 40 minutdek vaqt ketdi lekin shunchalik tez bordim amaliyotda tor taksi taksilarda chiqsakmi yana shu vaqtda bormiz masalan yo'llar ancha muncha to'silib qoldi ba'zida shu mashina surati osilib qoldi degandek lekin metro shunchalik tez bordikan uni ustiga bak aplikkanchu hozir hamda shu Diopo деген мыш бекитте токтайт экен. Бу бекиттен яны алмышып мышу яңа айдрымга бардыга яна бир метросу бар экен. Аш айдрымныңки ашу чыгыш айдрым залыгына кирип койду экен чо метро. Шу залды ла удул лифтле чыктымызга шунчалык колайлык экен. Шуның достар, агар да силерге аплик болса,
1: ихтияжга
0: асасан мышу метро отасаңлар шуна яхшы таллаш керек деп ойлодум. Оның үстүге яман салкын экен оның үчүн.
1: Андан бир кысым досторумуз бар, мисалан, мында чамдандары көбүрөк. Бу досторумуздын янынан таксиларга чыгышын тавсия кылабыз. Ишкылып машина айдап багандын азыр аммавий катнаш бак колай. Өзүңөрдүн ихтияжга асасан таксиде барамсыздар, ваң жерде барамсыздар жана метродуму жана автобустуму таалысаңлар болдуму. Ошо чоңла автобусга чыгышка бак амыракчу.
0: Туура.
1: Ой, машина айдысаңлар болмамды бу ысыкта десем, балам автобус деген бак рахат жол көрүп, шунда зириккенибиз түзүлөт экен. Өйдө узакыраак отуруп калган күнү бир аяга барганда ушу аммавий автобуска чыгып алабыз. Yollarda qanday o'zgarish bo'ldi, nima ishlar bo'yotdi, nay yangi ochildi ko'rib shunda bir xil zerikkanimiz tuzilib, kayfiyatlarimiz yaxshi bo'lib, uning ustiga hozir avtobuslar havo tanishuv ishlarini aytdi, yaxshi,
0: to'g'ri,
1: rohat, yangi yo'lga solingan avtobuslarni uning ustiga munda paylampaylarimi xili munda tuvan holatda cho'nglar qiynalmaylam chiqdi ekan.
0: To'g'ri.
1: Uning ustiga qachon chiqsa o'rindiqlarim bek rohat, andan Ава таңшы күш ба, качан чықсы орын ба, көпләп селінді әмес мә, әрбір линияге автобусла. Оның нәчі минуттылан бір скәп тұрды, бәк қолай тұсы, неміш қылымыз машинайды.
0: Тоғыра.
1: Мұшта қолай қатнашын талламамды, деп. Өзігі үшінде қолайлық құсылланы мәне таллап, айлынып, чөгіліп, бағыс бай әләге беріп келдік. Демек, достарымыз, біз мұ? Аммавий қатнашын талласақ болды, давамлық машинай десек, әмді, ма, қаттык каланы жыгып туруп, шундамы? Диқтимизди марказлаштырып туруп, айдайдыган гап Үрүмчиде машина айдашмы? Хели тас техника талап кылды. Шуңа амал ба аммавий катнашын таңласаңлар, ар жааттан узурго достор.
0: Тогра.
1: Кадерлик радио аңлагычы достор, унда болса учурлар карайлы, досторумуздун учурлар айтып кепти. Мана нургул досторумуз тогурдайсыз, риясатчылар. Биз аммавий катнашты бек жакшы көрөбүз. Бек толу автобусга чыкмаймын, бек жакшы го деп учур берипти, Рахмат Тасанжан дейди. Хочанан занда адам бек көп дейди.
0: Баяттын. Хериде бек чыккан.
1: Хериде бек көпкен достор, Хочанан зан атрапыга бериңлар. Шу атраптагы такси шопурлары досторумуз, жолоочулар үчүн жакшы мулазамат кылып коюңлар. Андан аядыки, мисалан, кириш чыгыш эгизлеринин кайдаларына аңлык рай кылгайсыздар достор, Калаймыкан токтомайлы, чокум токтойса деген я токтойлу. Бумыз аш жолму? Шундаймы?
0: Туура.
1: Тосуп кетиди. Абдырайымның ұшчыр бақы әриясәтчілі яқшымызлар, теншен чүйді машинығы түшке вейджаңын нәді бір тарап қылымыз, динвейсін елі апы әсанлы азыр. Яшар, елі атамсыз
0: көр. Мен сізге ашу, еніқ орнын елі апырай, әгер де телефоныңызға мұшы автомобылыңыз... Теншен чүйтің ұфуыда тіңді бекірсіз, әгер де телефоныңызға 12123-ті автомобылыңыз бағылығы
1: Телефонды бір тарап қығылы болмайды қалдыр, не? Анды мияге беріп бір тарап қысаңла болды, достар. Өз халынан авазлы құчыр баккен, аңлайлы. Азыр, Яшар сізге әвәті батыды, орны не? Шу бойчы дауқан қыпасыңыз болды, өз хал.
2: Резепсізді бөлі сүрі шиңінде құнда, ван кәндімінен бәзіріміз мәмірі келдім, еллар рақтаған жимыз.
1: Yollarınla davamlıq rəvan bolsun dostlar. Nurgun dostlarımız mənə riyasətçi sizlərin fikirlərini qollayırıq. Əməliyyətdə ammavi qatnaşına aid qolay hazır. Məsələn, məylə avtobuslar bolsun, yəki taksilər bolsun, bəlkə rahat olub getdi. Mülazimətmi yaxşı, ammavi qatnaşını tanlanlar qoşulma deyə fikirlərini veribdi, Rəhmət sizlərə. Yana bir qism dostlarımız avtobus həqiqətən bəlkə şəraitləri yaxşı olub getdi. Mən hər gün işə verib gəlişdə avtobusa çıxışını yaxşı görüb qaldı. Hazır maşına yetməyidigan oldum. Деп үшір беріп тұ. Андан бір қысым ел біләклерді азыр құрылыш қылынып атқалық сәвәбіден, достлар. Әнді құрылыш мұ азас жәтін ақырлыш бас күчіғі кеп қалды. Шында мұ? Лекен, мұшу машинла көпейіп кәсі мұ, ақ құрылышның нормал давамлышы, шындақлы машинланың нормал үйірішіге тәсір қылыды. Мұшта вақытта яз азыр. Тонлап кетмейміз, достлар, аммавий қатнашын таллайды. Бекетлерім ұзын тұрмаймыз ғой.
0: Тоғыра.
1: Нұрғын достарымыз өзілерінің есқылыш тойғысыны, мана біздің вейшен сұпымыз арқылық әвәтіпті, ой, бәк қолайлышып кетті, бұрын деге автобусға қылы ұзын сақлайды, қазір нәчі мінті бір скәп тұрды, бәк рахат, оның үстігі ма еңі сылынған автобусла қышты ұсық язды салқын, нұрғын яхшы ашта мұлазыметлері ба, бәк қолай өп кетті депті, яны бәді достарымыз, азыры тор таксимы ажайып қолай маны, өзіміздің машинстек өйін алды, сақлап тұрды, шопырымыз. бардыган жайымызга хатыржам саламат апырып койду. Немдиге яхшы алдырайдыганлар, төрт таксин талысаңлар болду депту. Яны баз достарыбыз таксилам шунда кулай өп кеттиго деп учурланы берипти. Хакыйкатан бак кулай э. Демек достарыбыз азыр мулазиматлар бак яхшы. Болса аммавий катнашын таллайлы. Достарыбыз онда болса давамлык Program məzmunlarımız nəyə siləgi yetküzəyli, əmdə radio sayayıdı səyibimizdəki məzmunda yıqtanladı boludu. Bu səyibimizdə Bayınğulun oblastıdəki Lubnurluqla kənti toğrısı da sözləp yerimiz.
0: Səkizinci ayda, Cənubi Şincanda baş yazdiki tomuz ısıq yenib, salqın şamal çıxıb, mənzərsi intayın güzəl bolğan mədəniyyət sayəçiliknin altın məzgilini kütü oldu. Bayınğunun oblasının Lopnur nayəsi gəyləşqən Lopnurluqla kənti Cənubi Şincandiki əsli təbii mənzərsi saxlab qilinğən mənzərə rayuni. Bu yerdə qumluq, toğraqlıq, dərya, bostanlıq, xəliq örüb adətləri bir gəvdə qilinğən. 8-ci ayda toğraqlar yap yeşil tüskə kirib, Tarım dəryasının süp süzük suyu örkəşləb eqib durdu. Bu təbii mənzərlər, Lubnurluqlar qeyri-maddi mədəniyyət mirasları xəliq örüb adət fəaliyyətləri bilən maslaşıb, Cənubi Şincanın yaz günlərdəki körkəm və yıqımlıq duyğusunu mükəmməl izahlab, yazlıq tətil məzgildəki sayiyyət besiq məzgildən burun, ya ki, kiyin sayiyyət qıladığan. Əsli ekologiya duyğusuna ikə Ғәрби йорт өріп адеті ес қыладыған әң яқшы мәнзілге айлынды.
1: Лопнурлықла кәнті Джунгудығы әң ақырқы Лопнурлықла тәбей топлыш бұл тұрақлашқан жай болу сүпті білін, өзгече мәнзірләге іге. 8-ci айда Тарым дәрясының сүйі ұлғыйып, зумреттек толқылла мәуч ұрып тұрды. Дәрия сүйі әгірі бүгірі іқіп, құмлықтығы бостарлықланы кесіп өтуді. İşki qırğaqdiki iqtidai toğraqlıq, büyük baraqsan ösüb, hayati küçük tolğan mənzirlərini şəkilləndirib, kəç közdiki yalanaşlanğan haldadın əsər mə qalmaydı. Köz yetküsüz təklamıqan qumlıqı töt ətrapını uğrab durdu. Seri qumbar xalları bir-birgi tutuşub kətgən bolub, zümrəttək su, yeşil toğraq, seri qum, kök asman birləşib, həybətlik, həm canlıq bolğan rəngdar mənzirini şəkilləndirdi. Күндізі құмлықтығы яғач көтірмі елді меніп сәйлі қылғанда, құмлықтығы бостарлықның бүтін мәнзірсіні көгіліп олуды.
0: Бұ кәніт 8-ci айдығы мәдіния саяетчілікнің алтын мәзгіліні чен тұтып, Лопнурлықлар ғайри-мади мәдіниет мұрасылары халық өріп адет юрішілік палиетлеріні давамлық қанат яйдырып, бұ қадими кәнітнің яңы мәдіния саяетчілікінің аяти күчіні ұрғытты. Лопнурлықларның билық қауапи үнірі, Лопнур қошақлары, әнәнуі чапма, қиық ясаш, құмлық халық өріп адет ұсули қатарлық ғайри-мадди мәдениет мұрасылары дайымлық көргезмі қылынды. Ғайри-мадди мәдениет мұрасыларға варыслық қылғычылар нәх мейданда мың еллық, белікчілік әучілік мәдениетіні намайян қылды.
1: Бүтін Шинжан өзім байрымы қызғылықығы чөмілген пәйтләді Лопнурлықла кәнті Жәнібі Шинжанның өзгечі езігілік мәсулатларыны көргезмі қылып сетіш пәлейтіні мас қадамды елға қойды. Лопнур чіліні, құмлық алқыты, Әсілі экологияда өстірілген мейві чиве. Қолды ішленген сүт мәсулатлары мәркезді көргәзмі қылынды. Саячілі бостарлықты сәйлі қылғач, пәсілік мейвіләні өзіп, Жәнібі Шинжан бостарлықыдегі молчылықны ес қылалайды. Кәнтігі ахалылы әсілі экологиялық қияптыны сақлап қалған. Адди сейріқ топылы қойла, қадымы яғач бойымла. Кәнт ахалыларының хатыржам, азады тұрмышы қатарлықланың хәмісідің кіші қалбіні иллітідіған қайнақ тұрмыш әкс етіп тұрды. Bu yeri aldırmay sayat qilish, sürətki tüşüş, tinic oldurub salqındaşqa maskel olu.
0: 8-ci ayda Şincanı sayat qılğanda Şimali Şincanıki yaylaq, köllərdən sırt, yəni Cənubi Şincanıki qumluq bostanlıqı və min yıllıq xeyri maddi mədəniyyət mirasları bar. Lopnurluqlar kəntigi berib, bipayan qumluq və zümrəttək sularını körüb, toğraqnın tomuz küllərdiki yeşilliqini tamaşa qılıb, ғəyri maddi mədəniyyət mirası bolğan beliqçi naqsıdın ibarət xas mənzirlərdən huzurlanıb, körkəmlik və yıqımlıq tüskürəlişib kətkən Cənubi Şincan güzəl mənzirləri arsıda, Şincanın 8-ci aydiki mədəniyyə sayəçilik altın pəslinin özgüçi sikri küçünü yiz qılıb gilən.
1: Qadarlik radioyanlıqçı dostlar, ürümçü Lopnur yuqır sürətlik taş yolunun yasılışı bilənə, Nurgun dostlarımız müşu korluğu berib sayahat qilishini, şundaqla Cənubi Şinjan sayahatini çoxum bu yıl içindeki planıqı kirgizdi, şundaqla sayahatlarda bolup atıdı. Şu yolda naiti ilgar texniki bilən yasalgan, muhiti naiti güzələ, mənzirisi güzəl boğan müşu yolda menib, korla, şundaqla Cənubi Şinjandaki Nurgun caylağı beriş, dostlarımızın aldığını talışı buldu. Demek dostlarımızı Lopnur'a berip biz tanıştırganmışı güzel orullara çokum berip daka kılışanlarını Çin dilimizden tavsiye kılımız.